Om Anaya Om Anaya Om Anaya Om Anaya Om Anaya Om Anaya Om Anaya Om Anaya Om Anaya Om Anaya Om Anaya Om Anaya Om Anaya Om Anaya Om Anaya Om Anaya Om Anaya Om Anaya Om Anaya Om Anaya Om Anaya Om Anaya Om Anaya Om Anaya Om Anaya Om Anaya Om Anaya Om Anaya Om Anaya Om Anaya Om Anaya Om Anaya Om Anaya Om Anaya Om Anaya Om Anaya Om Anaya Om Anaya Om Anaya Om Anaya Om Anaya Om Anaya Om Anaya Om Anaya Om Anaya Om Anaya Om Anaya Om Anaya Om Anaya Om Anaya Om Anaya Om Anaya Om Anaya Om Anaya Om Anaya Om Anaya Om Anaya Om Anaya Om Anaya Om Anaya Om Anaya Om Anaya Om Anaya
Labasım zolle beyim ben tam de kocam vuru Anaya anandı bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende bende